Cái là lọc lọc mà ế cho quá chứ mù xe yên cả cái quá chứ lọc bè huy nhu còn đi quá cả tên lè gà à nó huy nhu cả chỗ chết con lè gà mà bác nè rù bà rù ra tuê tiên dù mà tì gà bình yu gàng kàn wang mà tì gà đẹp mà yà gà gù tù jing tu tuà lè wè lè wà man mê yì rì gà tèk chuyên wèk ngôn ngôn mò kì gạch mà rà jù o bè tpê cha mè chăm kì quán Amen. Ana wacha a boy dekene don carry you pole ba che twar ber. Enta boy wa wachi ni. Jang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. We re yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai faro lokawo ari lu boy de e e e a boy jero lok di